0: Nā kōngua.
1: Mā hei hoka ko hiri i lau mei.
0: Living.
2: Te ono mai.
0: Receiving.
2: Te ono mai.
0: O le pese lau i loa.
2: Melting pot.
0: Te ne ai.
2: Te ono mai.
0: La
2: oficina
0: de
2: Caufaya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: The final countdown. E la ngonga umain stadium. I le la rolang ka longa ma me fai ei. O ai e anga le pese a fea foi e o mai ei.
2: Tu sa roma fa mulu la fa pese la uroa ya?
0: O le ingo o le pese, the final countdown.
2: Final countdown, i.
0: O ai e ona, a fea foi e o mai ei.
2: Pese la uiloa. Mm. Take.

tangata. Afa yaku o nga kapungi leo lo muku. Wa eiloa. Ngei keiwa uku waku kongi o ifafu. Wa eiloa. Oele nga kama. Sole, pupula mai o maka. O feasa o muu maso wai. Senta ai ilo uu. Oka, pese pua a ai bao. Lala mea ole oki ai. Ka ingo I ngoi. Ai longa e ke mau se a inga e fai se sakai ai e sou ka mama sou kina. Ai longa foie ke iloa la langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se mau maka.

o loo o mo ono ai ngere kauranga. I le sori ange, sori ifo, sori aku, sori mai. Ma leino loa ai mea ko kingo ka ngaka i kauranga. Oka oka ruta, o ke masalo o sou fasalanga lea.